0: yere bit me do ba bi obi ho pase bin ah obi timi afa maame ne papa se eye o maame no papa emra enye wo na wa sanction emra onko ye de o mo fe na azigibi ne de e kan pa de akwasi nye news
1: enye news
0: sey azigi nemum eye sikasem ne ye kan